gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: katabi-tabi sa Daplin. Mga hunghong ug huhungihong. Atong hipuson. Og tapukon dinhi sa tabuan sa mga opinion.
1: Radyo Merkado. Radyo Merkado. Inyong mga huna-huna, among ipahiluna. Radyo Merkado. Uban sa mga tigdumala, XXX. Ang mga tigpaluyo sa expose. Radyo Merkado. Radyo Merkado. Ang tabuan sa mga opinion. Radyo Merkado.

0: Igala, kamusta? Mayong buntag ka ninyong tanan. Welcome na sab sa atong tulumanon matagsabado ang inyong kinaham nga Radyo Merkado. Diin ang inyong mga huna-huna atong ipahiluna pizza dos karon mga sanaw. Ikaduhang adlaw karon sa bulan sa fiesta, ang bulan sa Mayo. Happy fiesta sa nagfiesta karong buntaga, karong adlaw. Kagahapon fiesta ng dakbayan sa Tagbilaran mga kaigsunan. The capital city of the province of Bohol mga kaigsunan mo ay mibuka sa kapistahan sa bulan sa Mayo. Bidang bibuha ang kapistahan. Karong adlaw, lain na po ng nagfiesta. Pista sa Kuros karon. Ay ato mga panimbaya sa mga daghan kaayong mga kapilya nga nagapiesta. Piesta sa Kuros mga kaigsunan dito sa among lungsod na idaghan ha. Nastangkasan Norte na dito sa Tukdog Dako. Tayong uguban pang bahin naskanipaan na poblasyon. Ala sige. Uguban pa nagapiesta karong adlaw ug mga adlaw, happy happy fiesta kanatong tanang mga bulanon mga sano. Mao ni ang ato ang kabilin sa ato ang manginikanan nga angay natong bitbiton kanunay kanaghatag kini og kabibo sa atong katilingban og nagdugtong kini mga kaigsuonan sa ato ang pagtuo kani adto nga mao gihapon ang atong pagtuo karon og mao gihapon ang atong pagtuo ugma mga kaigsuonan ang atong pagpahadungog papasidungog sa mga santos nga atong gituuhan mga kaigsuonan dako og papel sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan og sa sunod nga kinabuhi mga kaigsuonan. Sa mga nagpaminaw na to karon sa gawasan nasod, pinagi sa atong Facebook, nagpaminaw din sa atong nasod nga pinagi sa atong mga kahimanan, may buntag ka na atong tanan, atong panginaot nga malipayon ang tanan ng adlong Sabado, puno sa kadasig ug positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kini si Bong Bulyeser, inyong alagad sa kahanginan magiguban ka ninyo, uban sa atong alagad mga kaigsuon. Good morning!
1: Yes, nagkasalamat Vice Mayor Tibbs o may buntag sa tanan na itong mga kaigsunan nga nagsunod ng atong tulumanon. Atong tibayaon pag-una ang atong 15 kabarangay din sa atong dakbayan sa Tagbilaran o ang atong mga opisyalis din sa atong dakbayan. Kumusta o may buntag kaninong tanan? O sa atong 1109 ka mga barangay din sa atong lalawigan sa Bohol, linautod ta nga naagyapon ka mo sa mayang panglawas. Ubos panalangin sa atong labang makagaho, matagan kita kapiskay sa atong awas o mayong panghuna-una. O atong santibayon, ang atong mga kaigsunang mga bulanon, nga ito ang gawa sa atong lalawigan, nga sakop sa Luzon, Visayas o Mindanao. O ito ang gawa sa atong nasod. Ha? Kumusta kaninong tanan? O kung sa mong orasa mo diya, may buntag, may unto, may hapon o may gabi kaninong tanan. Kining ubos ni Gala Jerry Pabi mo dapit kaninyo sud sa usa ka oras nining pagkinguban nining atong tulmanon din atong kuhaan ang inyong mga opinion ang inyong una-una atong ipahiluna nining atong tulmanon Radyo Merkado.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Karon sa detalye sa itong mga balita, tungunahon ang balita din sa itong dapit. Nasiko pangusa ka 47 anyos nga lalaking ginudahang pusher sa illegal nga droga sa bypass operation mga alas 8:45 sa buntag kagapon sa Purok 1, Barangay Santo Niño, lungsod sa Talibon. Gilang suspitsado nga si Celso Torion alias Minsoy Minyo. Usaka watch listed street level individual walay trabaho taga Purok 2, Barangay Tanghalige, Talibon. Ang Municipal Drug Enforcement Team sa Talibon Police Station mao ni pahigayon sa anti-illegal drugs operation nga gisaksihan sa barangay official ug sa sa media. Nasagmit gikan sa suspect ang 17 kaputo sa gitong Cebu nga gibarabarang mitimbang og 17.57 grams nga nagatidad og 119,476 pesos. Gihikay karon sa kapulisan sa Talibon ang pagbasaka og kaso batok sa suspect sa paglapas sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Saray nga bahin sa itong mga balita, negatibo sa illegal nga droga ang tanang personnel sa Tagbilaran City Police Station human sa usa ka kinalit nga drug test nga gihimo ni atong Abril 23 ubos sa mando sa bag-o natudlo nga Chief of Police nga si Police Lieutenant Colonel Joey Malyari Bicoy. Kini ang gikonfirmar ni Dr. Gia Pundok ang hipis ng Tagbilaran City Primary Care Facility. Sa DYD Balita, ang tanang 730 ka mga personnel nga gipaubos sa drug testing nagnegatibo sa resulta og way personahe nga nagpositibo sa paggamit og droga. Si Bicoy usa sa mga unang mikwa sa test nga nagpasiugda sa iyang pagduso sa disiplina, transparency og accountability sud sa puwersa sa kapulisan ang mga personnel. Nagigalitan og drug test og negatibo sa paggamit og illegal drugs. Naglakip na sa 104 ka mga pulis, 4 ka mga non-uniform personnel og 22 ka mga job order employees. Ang drug testing gipahigayon sa mga medical personnel gikan sa Tagbilaran City Primary Care Facility. Ang inisyatibo isip kabahin sa internal cleansing program sa PNP batok sa illegal nga droga nga nagtumo sa pagsiguro nga mga tigpatuman sa balaod magpabilin nga walay droga o magmintinar sa pagsalig sa publiko sa ilang serbisyo. Alas 12:22 at tangi. Naghitag ang illegal recruitment post sa social media samtang mga nangitag trabaho sa laing nasod gipahimangnuan nga mag-amping. At ang detalye sa itong pagbalik.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

pud man nasundan pa kini pag-utro ate. Apan wala ko masayo na tinhove nga matag amo kining ginabuhat na ay mga mata nga nakatan-aw sa amo. Sa taas nga kwarto ni AJ, kwarto sa isa sa kaanak nga babae ni Uncle Bert.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ang Radio Commentary Program, Democracy in Action, ug Saksak Sinagol Live, usa ka kombinasyong programa sa radio. Maghisgot sa mga burning issues, magkomentaryo sa dili maayong binuhatan sa mga opisyales sa gobyerno, ug muday usab sa tarong nga buhat sa government official. Kining programa sa radio, oy taytayan sa kasayuran sa mga bulano. Ang Democracy in Action Radio Program, nahulma sukad pas tuig 1990, mabati dinhi sa gamanang istasyon sa Bohol, DYRD Worldwide, sa matag adlaw Sabado. Ginumala sa batikang radio commentator Bob Galero sukat pas tuig 1985.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balit!

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: mensahe mga igsoon mga igala, nagbilin siya og mga mahinungdanong tambag sa mga bulanong pulis. No? Lima ni kabuok ang iyang tambag, no? Atong tagsa-tagsaon be. Una, ingon siya, magpabilin kitang dedikado sa atong katungdanan. To serve and to protect, no? To serve and protect mga igsoon. Ikaduha, ang di pagbuhat o krimen o ang di paglapas sa balaod, mga igsoon ng mga higala. No? O ikatulo, hugot nga pagsunod sa mga operational procedures. O, iya ginang ipangakusgan. No? Ang ikaupat, mao ang pagbarog batok sa tanang illegal nga kalihukan. No? Pagbarog batok sa tanang illegal nga kalihukan. Og labaw sa tanan, ang ikalima, mga igsoon ug mga higala, magpabiling ligon sa atong pagtuo sa labaw na makagagahom. Mauna ang iyahang mensahe, mga igsoon ug mga higala, ngadto sa mga kapulisan nga naa diri sa Bohol, mga igsoon ug mga higala. Kini nga pagbisita og pag-abot sa mga bag-ong ekipo, nagtimaan kini mga igsoon mga igala sa usa ka dako nga lakang sa pagpalambo sa seguridad sa Bohol, no? Kini usa ka mission nga gipalig-on dili lang sa modernong teknolohiya kundi sa mas laom nga pagsalig sa maayo nga serbisyo subay sa panlantaw sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat, at nararamdaman. Mao ka itong magiging sunumigala, no? Ang iyahang mensahe ngadto sa kwerpo sa kapulisan dinhi sa lalubigan sa Bohol. No? Alright, no? Lain na po itong punto magiging sunumigala, no? Gipadayon paghapon mga igsoon mga higala. No, unsa may gipadayon nato? Gipadayon paghapon ang Safer Cities Initiative sa Bohol. Atong ihatag ang pinakawahing update niining maong inisyatibo. Kanang Safer Cities Initiative, kanang rubing mga igsoon mga higala, curfew hours, no? Alang sa kasayuran sa tanan atong mga suking tigpaminaw, no? Gapadayon gihapon ang atuang implementasyon sa Safer Cities Initiative dinhi sa lalawigan sa Bohol, dinhi sa atuang probinsya. Sanglit karon lang niaging semana niadtong Abril 20 ngadto sa 26 2026 sa nagkadaiyang operasyon sa mga kapulisan sa probinsya, mikabat na sa 3,409 ang kinatibuk ang ihap sa mga individual ang nadakpan tungod sa paglapas sa nagkalain-laing balaod o lokal nga ordinansa. Sa natad sa pagpatuman sa disiplina sa kadalanan, ang city o municipal traffic ordinances maoy nakatala, mga igsoon, sa pinakataas nga ihap nga miabot sa 1,439 ka mga violators. Usa sa mga prioridad sa maong inisyatibo, mausab ang proteksyon sa mga kabataan. Diin mikabat sa 818 ka mga minor de edad nga nakalapas sa curfew hours ang na-rescue. Oh, just imagine, na 818, no? Ang na-rescue sa kapulisan. Kini nga lakang nagtinguha nga mapalayo ang mga kabatan-unan gikan sa posibleng krimen, o peligro kung anaa sila sa gawa sa ilang mga panimalay panahon sa kagibhion, no? Pahimang nuusab nga to sa mga pinalangga na itong mga ginikanan, no? nga ang inyong mga anak na kanunay yun na ninyong tagaan o mga maanindot nga mensahe o mga reminders, no? Tagaan yun na nato silang mga pahinumdom nga dili mo lapas o alas 10 sa gabi kay na ay rubing mga iso, na ay curfew, no? O, kay di ba da sa kapulisan nga si pahimang, no? No mas nindot yun nga ang muhatag o pahimang, no? Mao ang ginikanan. Kay kamu mo ay kanunay nga mag-uban, magkuyog sa inyohang mga anak, mga iso, no? Ya, kung wala na din hanaa sa inyong balay, pangitaa. Pangitaa, di naman, di na lisod ang pagpangita karon. Nganuman, aduna na tay cellphone, no? Isang tawag lang. Asa man ka? Di ako dirima, uli na, kay curfew hours na mga iso ng higala, no? Okay, dugang paniini, aduna ay 438 ka mga tao ang nadakpan nga nag-inom sa pampublikong lugar, no? Drinking in public places. 438 ang nadakpan mo yung suon. Bawal lagi. Bawal. Ginadili ang pag-inom din ha sa mga pampublikong lugar. Ano na ito mag-inom sa suon sa inyong balay? Anong anhamad mo diha sa pampubliko, no? Og doon ay 121 ang nasikop tungod sa pagpanigarilyo sa mga dapit nga gidili kini, no? Smoking in public places, no? 121 ka mga nasikop tungod sa pagpanigarilyo sa mga dapit nga ginadili, no? Napoy uban lagi, why di magkiramdam ba, no? Public place, no? Di ka pwede diha magpabuhot, no? Ngita kag na may mga designated area nga pwede ka manigarilyo dito adto ka. Ay pabuhot-buhot diha sa public places kay kitaan kag pulis, sigurado gyud. Dakpon gyud ka, no? Og 12 usab ka individual nga ang gibadlong tungod sa paglatagaw nga walay sinina sa kadalanan, no? So roaming without shirts, no? Hinumdumi mga igsunigala nga bawal na, no, nga mag naiuban nga makitan sa nato, no, nga magdrive og motor naghukas. ay kopyansa, kita mo pulis, dakpon yun mo, no. Og 581 ka mga malapason ang natala ubo sa other local ordinances, mga igsoon, 581. Kini nga mga operasyon nagpakita sa ligon nga baruganan sa Bohol Police Provincial Office nga ipatigbabaw ang disiplina o seguridad sa tibuok probinsya, no? Ning ato ang lalawigan sa Bohol. Okay, mao ang ato ang report sa Safer Cities Initiatives. Oh. Ano na po ta diri mga igsoon mga igala sa RA 9165, ganing illegal drugs ba, no? Okay. Niadtong Abril 27, no? 2026, adunay dako nga kalampusan ang Tagbilaran City batok sa illegal nga droga, no? Subay sa gipahingusgan nga kampanya batok sa gidiling droga, malampusong nasakmit sa Tagbilaran City Police Station niadtong Abril 27, 2026, ang gibanabanang 1,096.9 grams nga gituuhang shabu nga adunay dako nga balor nga nikabat sa 7,454,920. Og nasikop ang duha ka mga lalaki dito sa Barangay Dampas, no? Usa kato ka joint operations kauban ang ubang units sa RID 7, RPDEU 7, RID 8 tracker team, PDIG 7, PIU, PDEU BPPO, Bohol Maritime Police Stations og PDIA Bohol Satellite Office, no? Kini nga gidaghanon sa illegal nga droga mga igsoon ng Bengala nga nasakmit, usa kadako nga kadaugan alang natong mga bulanon. Sanglit dako ang kadaot nga mahatang niini kung wala pa kini makuha sa atong mga kapulisan, no? So good job, no? Congratulations sa atong mga kapulisan. Just imagine nga 1096.9 grams kung wa pa na madakpit sa kapulisan hastang pagka delikaduha, no? Maayo gani nasikop sa ato ang mga snappy na mga kapulisan din ha sa Tagbilaran City, no? So niini kung hangyoon si Engineer Gilbert Tulop, sir, nga pag play no sa ato ang nakoy ipadungog sa inyo ha, no, nga dugang impormasyon niining ato ang katong about sa illegal drugs, no, dugang impormasyon ako mong papaminawon mga isunong mga higala, no. Ready na ba ta, engineer? Okay, paminawan ninyo mga igsoon.
1: Payong adlaw sa tanan, usa na usab kadakong kalampusan sa kampanya Batok Illegal Drugs ang nahimo sa kapulisan sa Tagbilaran City human masakmit ang kapin 7.4 milyon nga balor sa gituhang syabu sa malampusong bypass operation sa Barangay Dampas, Tagbilaran City. Sa dugang detalye, ania si Police Staff Sergeant Ronald Avenido.
2: Ni adtong Abril 27, 2026, alas 12:56 sa kadlawon, malampusong nasakmit sa kapulisan ang kapin 7.4 million nga balor sa gituuhang shabu atol sa bypass operation nga gihimo didto sa Barangay Dampas, Tagbilaran City, Bohol. Sumala sa report, gibanabana ang 1096.9 grams sa suspected shabu ang narecover sa mga operasyon nga usa na usab kadakong hagit batok sa illegal drug activities dinhi sa dalawigan sa Bohol. Ang operasyon gipanguluhan sa Tagbilaran City Drug Enforcement Unit o CDEU ubo sa pagpanguna ni Police Lieutenant Greg B. Reyes o sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Dewey M. Bicoy o IC sa Tagbilaran City Police Station. Abag usab sa operasyon ang nagkalain-laing law enforcement units, lakip ang RID-7, RPDEU-7, RID-8 Tracker Team, PDIG-7, PIU or PDEU-BPPO, Bohol Maritime Police Station o PDIA Bohol Satellite Office. Atol sa operasyon, dadakpan ang duha ka mga suspitsado. Lakip niini ang usa ka 48 anyos nga lalaki, nga giila nga high-value individual, og usa ka 20 anyos nga lalaki nga gikonsiderar nga street level individual. Ang duha anaa na karon sa kustodiya sa Tagbilaran City Police Station samtang gihikay ang mga kaso bato kanila tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang may padayag sa iyang pagdaig si Police Colonel Patricio Cambulod Digay Jr., ang Provincial Director sa Bohol Police Provincial Office, ngadto sa mga operatiba nga nahimong kabahin sa maong kalampusan. Kining dakong operasyon nagpakita nga ligon, walay hunong ang kampanya sa BPPO, batok illegal drugs. Dili natutugutan nga madaot ang komunidad tungod sa gidiling droga, magpadayon kita sa pagserbisyo o pagpanalipod sa matag ulan. Iauhag usab sa BPPO ang publiko na magpadayon sa pakigtimbayayong sa kapulisan, pinaagi sa pag-report sa mga illegal nga kalihukan aron mapadayon ang kalinaw ug hapsay sa komunidad.
1: Padayon ang Bohol Police Provincial Office sa pagpatuman sa balaod aron mapanilipdan ang kinabuhi ug kaugmaon sa matag buhulano. Alang sa dugang balita ug update, padayon lang sa pagsubay dinhi sa atong Facebook page PNP Bohol. Kini si Police Staff Sergeant Portugalisa naghatag kaninyo sa pinakabagong balita. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
0: So mga itong mga igsunog may gala, inyong nadungog ang sakto, no? nga impormasyon kabahin ining droga nga nasakmit niadtong Abril 27, 2026, no? Unya mga igsoon, ako mong gihangyo no katong mga tigpaminaw nining atoang tigpaminaw no, mga suking tigpaminaw ning atong programa. Ay mo kalimot sa pag-follow sa atoang sa official Facebook page sa Bohol Police Provincial Office, ang PNP Bohol, no? Nga adunay 34,000 followers mga igsoon ng higala. No? Ay mo kalimot sa pag-follow ninyo mga igsoon o gana ninyo makita usab ano ang mga panghitabo sa ato din sa Bohol mga igsoon. O mga igsoon ng mga igala, o maingon ko ninyo mga igsoon no, nga dili mangyod magdugay no ang atong programa no na matapos mangyod mga igsoon no. O magkita-kita na po tayo mga igsoon mga igala sa sunod na pod no, nga mga higayon sunod Sabado no. Mga igsoon, og dinhi natapos ang laing edition sa Ang Kapulisan Karon, Ang Kapulisan Karon. Sa ngalan sa tibuok kapulisan dinhi sa lalawigan sa Bohol. sorry. No? Ubo sa pagpanguna ni Police Colonel Patricio Campulo Digay Jr., ang Provincial Director sa Bohol Police Provincial Office, no? Among dakong pasalamatan, no? Among pasalamatan kaninyo, kamo. Ang inyong padayon nga pagsalig o pagsuporta diri kanamo. Hinaot nga magpadayon ang atong kooperasyon alang sa mas luwas, mas malinawon o mas malinaw nga komunidad. Ako ang inyong igsoon, Police Staff Sergeant Avenido, nagpahimangno no, nga ang serbisyo publiko dili lang trabaho. Kini usa ka panata. Panata, mga igsoon. Hangtod sa sunod higayon, maayong gabi o amping mo kanunay.
3: Ang matagtak na nga mulabay, adunay mga panghitabo sa atong palibot. Mga krimen nga nagkinahanglan sa pagtagad o pag-atiman sa atong kapulisan, aron paghatag o hustisya sa mga biktima, o pagkabot sa kahusay o kalinaw sa atong komunidad. Busa namugna kining tulumanon. Ang kapulisan karon.
4: DYRD Kinaham Kanunay.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon magadapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa mga ansana kung sa Espiritu Santo, Amen. Ang atong pagampo sa Santos nga Rosario, atong ipahinungod alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, kalinaw sa atong nasod, sa atong lalawigan, o kalinaw sa atong pagsatagsa kapanimalay. Mito ako sa Diyos nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta. Nagato ako kang Hesukristo, yung bugtong anak na atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug nataog ikan ni Maria nga ulay. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya gilansang sa krus, namatay ug gilubong. Mikunsad sa mga nangamatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya ron sa paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pakabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Amahan na mo nga nakasalangit, pagdaigo ng imong ngalan, humabot ka na mo ang imong gingharian, matuma ng imong pagbuot, dinisayuta mayon sa langit.
2: Ang kalano na mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karungadlaw, usahiwa kami sa among mga sala, ingon nilapasaylo kami sa nakasalatan ka na mo, ugili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalwa sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampong kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Himaya sa mga ansana kog sa Espiritu Santo.
2: Mayon sa sinugdan karon sa gihapon at sa mga tuigan nga tanan. Amen.
1: Mga misteryo sa kalipay, ang nga misteryo sa kalipay, ang pagpanamkon sa mahal nga Birhen Maria, sa anak sa Dios, sa lalang sa Espiritu Santo. Atong ipahinungod alang sa atong Santo Papa sa mga kaubispuhan ug sa mga kaparian. Amahan namo nga nakasalangit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuma ng imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
2: Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga pasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, nuno alwa sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa mga sana kog sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalagatanan sa purgatorio ug dadangat to sa langit. Ilabi na kadto nagkinahanglan sa imong kaluig panabang. Putli a kasing-kasing ni Maria.
2: Amigang mga kasasal.
1: Mahal nga Berin sa Guadalupe.
2: Iampo mo kami.
1: Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay mong pagduaw ni Maria Santissima, siyang igagaw nga si Santa Isabel. Atong ipahinungod alang sa mga namunuan sa atong nasod, probinsya ug siyudad.
2: Amahan namo na sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, mabuti na mo imong gingharian, matuma ng imong pagbuot, din sa yuta, mayon sa langit.
1: Ang kalunan namo sa matag-adlaw, atagka namo karong-adlaw, upasaylo a kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalwasa kami sa dautan. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan mo sa masayang mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong naakan nimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan sa abang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong naakan nimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan mo sa bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong naakan nimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan mo sa abang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong naakan nimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan mo sa abang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong naakan nimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan mo sa abang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong naakan nimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan mo sa abang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong naakan nimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan mo sa abang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong naakan nimo, Bulan ikaw sa mga babae na tanan, o bulan ng sobang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
1: Santa Maria, inangan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong nakanimo. Bulan ikaw sa mga babae na tanan, o bulan ng sobang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
1: Himaya, Santa Maria, inangan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa mahal sa anak sa Diyos na Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
2: O Jesus ko, pasailuwa kami sa among mga sala. Luwas sa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalagatanan sa purgatorio dadangad to sa langit.
1: Ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluoig panabang. Putli nga kasing-kasing ni Maria. Mahal nga Birhen sa Guadalupe.
2: Iampo mo kami.
1: Ang ikatulo nga misteryo sa kalipay mga pagkataon ni Jesus dito sa Belen. Amahan namo nakasalangit, pagdaigo ng imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta maingon sa langit.
2: Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o sayawa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno alos sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasailuwa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalagatanan sa purgatorio dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluoig panabang. Putli nga kasing-kasing ni Maria. Mahal nga Birhen sa Guadalupe. Ang ikaupat nga misteryo sa kalipay, mong paghalad sa Diyos nun nga bata dito sa templo. Alang sa ato kining ipahinungod, alang sa mga ginikanan, nga mamaayong ehemplo alang sa ilang mga anak.
3: Amahan mo na sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuod din sa yuta, umayon sa langit.
1: Ang kalangin na mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karungadlawa, upasailuwa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasailo kami sa nakasala ka na mo, dili mo kami tugyan sa panulay, nunualwasa kami sa dautan. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoon na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan masab ang bunga sa tiyan mong asis.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoon na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan masab ang bunga sa tiyan mong asis.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong asis.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong asis.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong asis.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong asis.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong asis.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong asis.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong asis.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong asis.
1: Himaya, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Himaya, samahan sa anak, sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karun sa gihapon, sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasailuwa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kung ano mga kalag na tanan sa purgatorio, dadangad to sa langit, ilabi na kadto na kinanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria, mahal nga Berhen sa Guadalupe, ang ikalima nga mistery sa kalipa, ay mga pagkawala sa Diyos nun nga bata, ang ikitan dito sa templo, taliwala sa mga makinaadmanon. Atong ipahinungod sa atong mga kabataan, nga matunan nila ang mga hiya sa pagkamasulundon sa ilang mga ginikanan. Amahan namo na kasalangit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuma ng imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalwas sa kami sa kadautan. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mong asesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, higang pong kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, higang pong kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, higang pong kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, higang pong kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, higang pong kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, higang pong kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, higang pong kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, higang pong kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, higang pong kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa mahan sa anak, o sa Espiritu Santo.
3: Mayon sa sinugdan karon sa giapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuha ano mga kalangatanan sa purgatorio, dadang ato sa langit, ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putni a kasing-kasing ni Maria, mahal nga Birhen sa Guadalupe, magimaya ka, Reyna, inaan sa kaluoy, among kinabuhi ug kinatamis, ikaw ang gilauman namo, magimaya ka, nagasangpit kami kanimo, nga mga hinihinlan ng mga anak ni Eva, nagapanghupaw kami, nagasubog, nagahilak, dinininwalog sa mga luha, daan amo magalampo, itanaw mo kanamo kanang imong mga mata nga maluloyon, ug tapos sa among kinabuhi dinhi, ipakita kanamo ang bulaan nga bunga sa tiyan mo nga Jesus. O maaghop, o maluloyon, o matamis nga Birhen Maria, iampo kami santa nga inahan sa Dios.
3: Aramay mo kami tapos sa mga saan ni Kristo.
1: Magampo kita. O Diyos, kang sambuntang anak, pinagi siyang kinabuhi kamatayon o pagkabanhaw, makakabota lang ka namo sa mga ganti sa kaluwasang tunay. Itugyan ang mong gipangamuyo, nga kami nga nagapalandong ni mga misteryo sa Santo Siyamot nga Rosario, sa bulahan nga Birhen Maria, makasunod ng ta sa ilang gipasabot, o makakabot sa iyang gisaad, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Litania sa Birhen. Ginoo kaluyi kami.
3: Ginoo kaluyi kami.
1: Kristo kaluyi kami.
3: Kristo kaluyi kami.
1: Ginoo kaluyi kami.
3: Ginoo kaluyi kami.
1: Kristo pamatia kami.
3: Kristo pamatia kami.
1: Kristo patalinghugi kami.
3: Kristo patalinghugi kami.
1: Diyos samahan sa kalangitan.
3: Kaluyi kami.
1: Diyos anak manunubos sa kalibutan.
3: Kaluyi kami.
1: Diyos Espiritu Santo.
3: Kaluyi kami.
1: Santa Trinidad sa Kadiyos.
3: Kaluyi kami.
1: Santa Maria.
3: Iampo mo kami.
1: Santa ngayon inahan sa Dios.
3: Iampo mo kami.
1: Labing santa sa tanang mga ulay.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan ni Kristo.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan sa simbahan.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan sa grasya sa Dios.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan sa timos nga gugma.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan sa bugos nga kaputli.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan sa waybugto nga kaulay.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan nga sa kadautan wala maduhi.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan nga sa sala wala mabuling.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan nga angay gugmaon.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan inahan nga katingalangan, inahan sa maayong tambag, inahan sa magbubuhat, inahan sa manunubos, ulay nga sakala mulay ingon, ulay nga gitahod namo, ulay kang sa mga kadayganan giawit namo, ulay nga labing gamhanan, ulay nga labing maluloyon, ulay nga labing matinumanon, salamin sa kasantos, tinubdan sa kinaadman, hinundan sa among kalipay, kalis sa kinabuhing espirituhanon, kalis sa kadungganan, mabulukong kalis sa paghalad, rosa nga dili matukid, lantawan ni David, lantawan nga garing, balay nga bulawan, arka sa kasabutan, ganghan sa langit, bituin sa kabuntagon, kayuhan sa mga masakiton, dalangpanan sa mga makasasala, maglilipay sa mga naguol, hinabang sa mga Kristiyanos, reyna sa mga anghel, reyna sa mga patriarka, reyna sa mga propeta, reyna sa mga apostol, reyna sa mga martir, reyna sa mga konfisor, reyna sa mga ulay, reyna sa mga santos nga tanan, reyna gipanamkon sa waysala nga panulundon, reyna gidalangan nga sa langit, reyna sa santos siyamat nga rosaryo, reyna sa kalinaw. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, pasailua kami Ginoo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
4: patalinghogi kami Ginoo.
1: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
4: paluyi kami.
1: Iampo kami santa nga inahan sa Dios,
4: sa mga saad ni Kristo.
1: Magampo kita o Ginoong Dios, itugot ka namong imo mga alagad ang kanunayng kayuhan sa lawas ug kalag, ug tungod sa pangamaan ni Santa Maria kanunayng ulay, aga kami lakas sa mga kasakit nining kinabuhia, hangtod mo abot kami nga nasa kalipay nga way katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
0: Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
5: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
6: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo magdala, naman sa kayo team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako kayo suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, nung ako gihilantan, so yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi, pagbuntag, gaan mo kayo akong paminaw, namin mo kayo akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kayo akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Murang ako mga client na akong kipa-makeup. Tinahang lang kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
7: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
8: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun, kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi, nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad po

0: Om nga ang asenda Luisita gipanag-iyahan sa mga katawhan labi na kadtong mga mag-uuma. Sa kasuko sa pamilya kuhang ko, gigukod si Corona, gi-impeach isip Chief Justice na matay na lang in town apan mga kaigsuunan. Dismiss ang tanan niya nga mga kaso nga gi-file batok kaniya didto ra gayon siya naigo sa impeachment didto sa Senado. Pait palandungon sa usa ka public servant sa kadaghan ng mga katuigan nga siya nag-alagad sa mga katawan mao kana ang nanghitabo kaniya. Good evening si Atol Almelinda Zalim ngadto kang Merly Berador Buyan. Good evening sir, watching from Ambuan kan Tigbian Buhol. Good evening ngadto kang Ursula Lagang. Good evening DYRD Arlene Butal Tamayo. Good evening Erwin June Castro. Good evening kaninyo tanan, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ning atong programa. Ang kagamhanan ato karon wa naman tay igong oras na usab nga mopadayon pasaunahan. Daghang salamat gayod. Happy fiesta sa tanan nga mga magsaulog og fiesta karong bulana. Puno ng mga barko, mulugdang na pug gamay ang atong Buhol tungod sa kabugat. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Dalaygon ng Diyos, mabuhay ang Pilipino.
1: Mao kanto ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi ug maghisgot sa mga binuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki. Kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buhat. Usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mulo, problema, pangkatilingban ug tabang personal nga mamahimong ikahatas sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo pabor sa kabos ug mga gilapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan nato karon.
2: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: DTX 500 Health Alert.

0: Isfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, Lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping dito. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita dito ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation. Oras hatod ganato sa Anda di Boracay.
1: Sa inyong lumber of construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Daawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
2: Oh, ano magulaanon man na imong dagway, pre?
3: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water Pre kay akong gisubay nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran man ko mubayad sa pagsubay sa ilang computer pre akong nasayran nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ko ang maong bill ug dili na ako makit-an.
2: Dili pa pir may manulay tao sa inyong balay pre?
3: Mao lagi pre, unsaon nagtrabaho man ta?
2: Yun na pre, nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
3: Wala pre, magpagama pa ko.
2: Ay sus pre, ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad pre. Manaay bill o wala, pero sa akong hibalan pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
3: Kanya, unsa may laing pamaagi pre para mahibalot ta sa matagbulan nga bill?
2: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
3: Mao ba pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat, sweet to maligi ka ana pre.
3: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala?
2: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya mohatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Aw na aman din na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, pilit ko sa Bohol Water pre kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: kanang hugaw, no. Karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang Ima de la Rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Oh, ano mo kung anon man ay mong nagway pre?
3: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water pre kay akong gisubay nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada buwan man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer pre akong nasayran nga wala dayon ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
2: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay pre?
3: Mao lagi pre, unsaon nagtrabaho man ta?
2: Yun na pre, nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
3: Wala pre, magpagama pa ko.
2: Ay sus pre, ang nga yun butang nga nimo na og mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad pre. Manaay bill o wala, pero sa akong himalaan pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
3: Kunya, unsa may laing pamaagi pre para mahibaluta sa matagbulan nga bill?
2: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na dayay ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
3: Mao ba pre? Ni-adapt dayon ang Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat, sweet to maligi ka na pre.
3: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya mohatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Aw na aman na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water pre kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: gikan sa Diocesan Biblical Apostolate. Ania kining tulumanon, Lantawan. Usa ka tulumanon nga nagpadayag sa lunsay nga kamatuoran mahitungod ni Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagkamatutukod sa nag-inusarang simbahan nga naglukop sa tibuok kalibutan. Ang simbahan nga iyang gipasaligan, nga iyang pag-aubanan hangtod sa katapusan sa kalibutan ug bisan pa ang gahom sa impyerno dili gayod makadlumpag niini. Ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pusa sa musunod ka o sa katakna, amo kamong gidapit sa pagpakiguban ka na mo dinhinining atong tulumanon, Lantawan!
1: Maigsoon ko, kumusta kamong tanan? Aninasab kita sa atong tulumanon ang Lantawan o sa kinika programa nga gisibya dinhi sa station DYRD Worldwide ubos kini sa pagdumala og pagpaluyo sa Commission on Biblical Apostolate dinhi sa ato nga dioceses sa Tagbilaran. Una sa tanan atong pasalamatan ang atong langitong amahan nga sa kanunay naghatag kanato sa gasa sa kinabuhi ilabi na sa maayong panglawas no sa mga financial aspect nga din usab siya nagatubag sa atong mga panginahanglanon ingon man usab sa kalinaw sa tuntag sa tag sa ka mga kaugalingon pamuyo ingon man usab sa atong nasod nga Pilipinohon o bisan pa ang tibuok kalibutan mao gyud atong gipangandoy nga unta ana kanunay ang kalinaw ato dayong pagtimbaya sa uban nato nga mga kaigsuonan no good morning diha ni Kagawad Pariweng Otsia diya sa Barangay Mansasa ug usab diha ni Kagawad Dani Abiliana nga dili po nimo sipyat sa pagpaminaw sa ato nga tulumanon no diha sa Barangay Kugon ug usab mayong pagpaminaw ug good morning nganha ni Sister Nida Rizio no diha sa Barangay Mansasa nila ni Angki ni Edith ug ni Manoy Bini Sanchez nga nagapaminaw sab no nagatubay sa ato nga programa. Ug usab may pagpaminaw diha ni Judge Dudu Inting diha sa Tudela ug usab may pagpaminaw ni Dindo Inting ug usab ni Edsel diha. Good morning ni Brad Lando ug ni Villa Sanchez ug usab may pagpaminaw diha sa ako nga manghod no. On board karon siya sa iyang barko karon padulong sa India. So good morning diha Misael Pumatong no. Ug usab may pagpaminaw diha ni Brad Art ug ni Sister Tani Amuncio sa Baclayon. Ug usab diha good morning to Judge George Cabalit ug ni Ma'am Carmen ni Judge Raul Barbaruna ug ni Judge Glenn Pergamino nga nagatubay usab sa ato nga tulumanon. Good morning usab diha ni Brad Idel Lumba no sayang Edelweiss Radyeto Repair Shop da sa corner Tamblot og GE Clarence Street haduol sa Kampo Dagoho. Yung usab diha ni nung Bibin Inting ni nang Esther Daling ni Mr. Rizan Lumunta ni Brad Sami og Lilibeth Caldia. Good morning. Og usab mayong pag paminaw og tingali gavyo karon si Brad Sipring Klinista ni Claudit no I think na sila sa Norway karon og ni Lando Kapitan Lando diha sa poblasyon Panglao ninang sini Sarabia Cabases Boy Pilo Pumatong og ni Narlin Inting Puhas among presidente sa City East Elementary School batch 1980 no. May pagpaminaw usab diha ni Amon og ni Abit Pumatong og usab diha ni Manoy Ben og Bita Pumatong usab no og usab good morning diha may pagpaminaw ni sa Talag sa family no diha sa Montanya Baclayon ni Ma'am Flora og ni Tikyo diha ni Engineer Bibot Apali og ni Ma'am Che Gingging Uba diha sa Montanya Baclayon sa atong higalas PMI Colleges Bohol. Good morning to Attorney Florisel Pudot, Captain Josue G. City, Ma'am Sisi Lumutos, ni Ma'am Inday, ug usab diha ni Ma'am Flor Arancon, bisag mi-retire na, ug ni Engineer Jose Suelio. Good morning usab, mayang pagpaminaw diha ni Nuno ug ni Marilyn Paumig, mayang pagpaminaw usab diha sa atong mahigalas sa Katipunan Mansa sa nganha ni Vidya Rimulador Biloy, Esther ug Rolly Rimulador, Boy Villamor ug ni John Mill diha. Ni Sir Anne Corrales sa Poblasyon 3, good morning. Ug usab mayang pagpaminaw diha ni Ma'am Bibi Adaptar, Emil Romero, Jean El Llorente ug ni Salvio madanggit diha sa Balilihan. Good morning. Ninong Salvi ug Nestor Simapranca usab diha no ni Mr. Zaldi Turion. Good morning ni Ma'am Inday Sumaylo sa Bible Apostolate no, pinanguluhan sa bagong direktor ni Father Julius Lupot, sa kanhing mga direktor Father Victor Turalba ug ni Father Boots Palapar. Good morning ug usab diha ni Ma'am Chita ug Mike Maniwang, Puligar Suta, ni Ma'am Sonia Capirig, Dulce Camazzo, Lita Turalba ug ni Father Darwin Gitgano diha. Ug usab may pagpaminaw sa atong mga kabanan sa Department of Agrarian Reform sa mga guards diha no, ni Binji, ni July, ni Mario, ni Boy Hill, kumusta, og ni Marifel Turiro, Hill Bungato, Hill Bongs, no, tagiyahan, og usa ka turil nga kanding ne, o kinsa ang gustong mo palit, no, bisitahin lang si Hill Bongs Bungato. May pagpaminaw usab diha ni Shirley Simapranca Judith Simini, no, ni Churing Adaptar, bisang miritire na sila, no, ni Helen Sumampong, ni Los Gomez, ni Danny Ogfisiplon, ni Ason Estocado Noronio, ni Marilyn og Alan Inting, ni Nisi, ni Manoy Cruz og Aika Parides, ni Feto Rigusa, ni Arsi Maruhom, ni Francis Baugbog dias Kankata Corilla, ni Dodong Concepcion diha sa tip-tip no, ug usab ni Yupi og ni Sir John Gies diha ni Dodong og Babit Godes. Good morning, ug usab diha ni Kagawad Malo og Jaime Humamil diha sa lungsod sa Cortes. Ni Dodong og Filaya, good morning. Ni Rachel Siplon nga nagbunyag sa iyang apo kagahapo no. So congratulations diha Rachel sa imong first apo no, I think. Congratulations no. Ni Sir Ide og Joey Burha no, ni Prod og ni Cole Morales, ni Judith Manin diha, ni Sionery Camadas no, ni former congressman Edgar Chato ni Mampurisa, ni Brad Atoy Kusap, ni Engineer Stephen Cobillo, ni Sir Minard Butalen, ato usab nga pagtibaya sa mayong pagpaminaw ni Nung Manuel Bertumen no, og ni Nung Hile Bertumen diha nga naminaw sa tong programa ni Ma'am Bian Digamo. So sing adto ni atong pagpista no, ug usab da ni Ruel Helen Nicole og Chelsea Pumatong. Good morning to Kagod Jerry Pabe, Wilma Gran, ng Wilma, no? Nakita mi ng Wilma. Ugusab diha ni ng Lily Lupina. Ugusab diha ni John Marta Gadiad. Ni Mr. Nilo Pamaong. Ugusab diha ni Icon, Edwin Ugwalay Inting, ni Jessica og ni Hidi Asiro, no? Congratulations, no? For your well-deserved promotion, no, Jessica, as Municipal Agrarian Reform Program Officer, I think. Mo take out ka og mapuho no, ug usab diha ni Sir Lee Mayet og ni Sir Buboy Likong. Good morning, ug usab sa atong mahigala ni Sir Argio og ni Ma'am Milisimo nga di po ni musipyat sa pagpaminaw sa atong tulumanon ni Carmen Alo, ni Ma'am Trini Castulo, ug usab diha ni Ma'am Norma Beldia, ug usab diha ni Dr. Caroline May Dacquio no, diha ni Jan Ogli ni Mulit diha sa Kanangkaan, ni Daisy Ungkog, ni Arman Kadayday, ug usab diha good morning to Mr. Pedro Istuluga no, ni Jinirata ug nganha no, ni Ma'am Pamleson, good morning, ni May Saligumba ug ni Lulu Ulaybar diha, good morning sa mga dakal-dakal diha sa Kugon no, Barangay Kugon diha ni Brad Tuyong og ni Nanit Dakal-Dakal, og usab diha good morning nganha ni Norma Simanya gikan ni Brad Art og ni Sister Tani Amuncio no, og usab diha may pagpaminaw ni Titi Tony Sarabia no, nga di po ni musipyat sa pagpaminaw sa atong tulumanon og usab diha sa atong higala sa Kaingit Bindors ni Sariaud Tuhan Liklekarado, Imiat Uge Susan Barimbao, ni Mayet Suarez and Aida Tirante ni Brad Ula diha. Ining diha sila tumulak Mr. Ped of Mr. Pitoy ni Luwag, no, good morning Andres Udili Ogis Jr. og Bergie Kibol ni Isoy ni Luwag nga mas mahilangit panaho ning tawhana, no. Ug usab nganha ni Tito ni Luwag, Ryan ni Luwag Maloy Nukulan Tisi og Dungki tumulak Boy diha Dudong og Patit Ogis, no. Ug usab diha ni retired provincial prosecutor Macario De Losa, good morning. Ug usab diha sa tanan nato, no. Merly Bantugan, good morning sa tanan natong mga kahigalaan. Maigsun ko sa nasandan ato karon pagbasahon ang atong santos nga ebanghelyo. Digikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 14 versikulo 1 ngadto sa 12. Si Jesus miingon sa mga tinun-an, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa kong amahan adunay daghang mga lawak ug muadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kun dili pa tinuod, dili unta ko kamo sultihan niini. Ug kun natuan ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Naibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kun asa ka paingon. Busaon-saon manamo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makadto sa mahan kun dili mo agi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kana kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na akong nakiguban kaninyong tanan, ug wala ba gihapon makaila kamo kanako? Felipe, ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busa nganong nagingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mutuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan ug ang amahan aniya kanako? Wala magikan kanako ang mga pulo nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga niya kanako nagbuhat sa iyang kagulingong buluhaton. Tuuhi ninyo nga ako anaa sa amahan ug nga ang amahan aniya kanako. Kundili panuo kamo kanako tungod nining mga buhat. Sultihan ko kamo ang mutuo kanako magabuhat sa akong gibuhat ug magbuhat siya glabaw paniini kay muadto man ako sa amahan. Maigsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Karon mao ang ika-5 nga Domingo sa pagkabanhaw, the fifth Sunday of Easter, ug karon mao ang anibersaryo sa pagkapari ni Father Lionel Hermogenes Grado. So, Father Lionel, so congratulations. Og usab, karon mao ang kapistahan sa Santa Cruz sa Barangay Dao ning Dakbayan sa Tagbilaran o Kawayanan, Tubigon, maigsoon. Maigsoon ko diha ni Kristo, giingon diha, no, sa atong Ginoo kay kini si Felipe, mura og kanunay gud ni siya nga masikat kun magisgo ta og panon sa mga apostoles. Una sa diyang nagpakita, unang pagpakita ni Kristo ngadto sa mga tinun-an, wala mahiuban si Tomas, no? Unya, maigsuon ko, miingon diha si Tomas nga gibalitaan si Tomas sa mga apostoles nga nabanhaw ang Ginoo ug mibisite kanamo, no? Miduaw kanamo. Apan miingon si Tomas nga not unless mahikap ko ang mga samad sa kilid sa iyang dughan o sa iyang mga kamot, ana pa kumutuo nga si Kristo na banhaw. So, the following week, adlaw nga Domingo gihapon, no, kay ang unang pagpakita ni Kristo adlaw mga nga Domingo, dito na si Tomas o gisintro gyud ni Kristo si Tomas sa pag-ingon nga, Tomas, marika. Hikapa ang akong samad sa kilid o ang mga samad sa akong mga kamot. O dito, nalusno si Tomas o siya nakasinggit, Ginoo ko o Diyos ko. Mone may igsoon ko ang sitwasyon. Unya sa atong santos ng ebanghelyo karon, niya gyapon si Tomas. Miingon siya nga, Ginoo, paadtua kami sa dapit nga imong giingon. Kay kun asa ka, adto pod me. Wala kami mahibalo kun asa ka paingon. Musaon-saon manamo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makadto sa amahan kun dili moagi kanako. Kay matud pa sa atong Ginoo, muuna ako didto aron sa pag-andam ug mga luna alang kaninyo. Sato pa maigsuon ko kay namagoy ubang mga tao nga magduha-duha ug naa bagyo'y tinuod nga langit. Nganong mayon tag tinuod nga langit tungod kay ang ilang definition og langit nga dinhi sa kalibutan maigsuon ko ilang natagamtaman ang kalipay, ang pagkamadagayaon, ang kaharuhay, mao nay ilang definition og langit. Wa nay lain nga langit gawa sa kalipay sa tao dinhi niining kalibutana. Muanang mingon diha ang atong Ginoo nga muuna ako ninyo didto sa balay sa akong amahan aron ako magandam og luna alang kaninyo. Kay mubalik ako aron dadon ko kamo didto sa maong dapit diin didtong dapita mga lipayt ang tanan, wala na'y kamatayon, samar na tao mga igsoon o uban pa. So, makaingon ta may igsoon ko diha sa kahanginan nga, Heaven is a prepared place for prepared people. Nga ang langit, usa ka andam nga dapit alang ni adtong mga tao nga andam usab. Inandam nga dapit alang ni adtong mga tao nga andam usab. So, nagpasabot ni maigsuon ko nga sa atong mga gihimo nga mga maayong buhat nining kalibutana, doon na yoy gitawag na itong reward. Heaven is not a gift. Ang langit dili usa ka gasa. Kay umingon ta gasa galing, why gihimo nato sa ato nga level? Mao bitaw na no nga example, mao man gingon nato sa Latin gitawag na gratis. Ikaw nag birthday, gitagaan ka gift. Sato pa, gitagaan ka gift tungod kay nag-birthday ka, dili sa ingon nga gitagaan ka o gift tungod kay hinaguan ni muna. Muna yun o gratis, gratia, gracia, may igsoon ko. While ang reward is manong na amay nadawat ng tawhana nga in a form of goods, etc. Muingon ta nga tungod kay kana siya gitagaan gumikan sa iyang kamaayo nga tao, sa iyang mga unprecedented nga nahimo. So gitagaan siya og reward. Mausab na sa langit. Ang langit may gison ko bukas niadtong mga tao nga anda musulod ni ini. Pero provided nay kulatilya nga kana di ay usa ka reward niadtong mga tao nga naghago gumikan sa ilang paningkamot nga dinhi pa sa kalibutan, nagsunod sila sa kabubuton sa Dios, naghimo sila og mga maayong butang, mao na nga gitagaan sila o pagatagaan og reward nga gitawag nato og langit. Meaning to say nga ang langit mao nay bunga sa atong mga kahago. Mao bitaw na nga kun imong basahon diya sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 24 versikulo 26 ngadto sa 36, di ba? Sa katapusan nga panghitabo sa kalibutan, no? Gingon bitaw diha, no, nga hingsaad man si Kristo, bisan sa atong kredo, bisan sa balaang kasulatan, nagingon siya nga mubalik siya aron paghukom sa mga buhi og sa mga nangamatay. So mubalik pa si Kristo. Muna nga ang atong amigo, no, nga lamiuntag mubalik po siya sa iyang program nga 5:30 to 6. Ayaw ka talaw migo, no? Mitagna siya nga niadtong Marso 26, 2026 mubalik ang Ginoo. Maigson ko na palpak man, waman matuman ang iyang pagka, therefore matawag na

0: sabot na sa mga lawak. Ug mo nay giisgutan karon sa Ebanghelyo karong adlawa, John 14 verses 1 to 12. Mga langit, meaning mga luna, mga lawak nga giandam ni Kristo didto sa iyang balay nga mao ang gitawag nato og langit. Busa maigsoon, hinautpunta nga pinagi ni Ningyutay na itong pamalandong sa itong Ebanghelyo karon nga unta kini, nakahatag ka na ito og pagtulunan. Apil na po ko ni ini. Maigsoon ko, nagpadayon ka mo sa pagpaminaw sa ato nga tulumanon ang lantawan o sa kini ka programa nga gisibya din sa station DYRD Worldwide. Live kita karon maigsoon, pinagi sa ato nga DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook. So i-like ninyo na, i-share ninyo aron mapaambit maigsoon ko ang ato nga programa, ilabi na sa ato maigsoon nga atua sa gawas, no, labi na kadtong mga outside Bohol nga ma-hook up ta pinagi sa ato nga kahimanan ang Facebook, no, ang DYRD ang Kasaligan, DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook. Maigsoon ko, magpadayon ta. Karong adlawa, May 3, daghan ang nagsaulog sa kapistahan sa Santa Cruz, sa ilang debosyon sa Santa Cruz. Kaya kining May 3, in the year 321, mauni ang finding of the cross. Katubang cross nga gikamatyan sa atong Ginoo. Kanang September 14, ang celebration ana mao ang pagpasidungog sa cross nga gikamatyan sa atong Ginoo. Muna ginyog triumphant, no? Ang pagbayaw, ang pagpasidungog, ang pag-isa o uban pang mga adjectives ana maigsoon ko kanang September 14. Gani mauna ang kapistahan sa Sitio Santa Cruz de Poblacion 3. No? Ang ilang nga kapistahan diha mao ang pagpasidungog, ang pagpataas o uban pa, no, sa cross nga gikamatyan sa atong Ginoo. Karon May 3 mauron ang finding of the cross sa gikamatyan, cross nga gikamatyan sa Ginoo. Ang naitabo gud ini nga moingon ta nga maubitaw na nga sa bulan sa Mayo naa nang gitawag natog Santa Cruzan. Gani mao ni kasagaran kon culmination na sa kasaulugan nato sa Flores de Mayo, naa nang gitawag natog Santa Cruzan, naa nang ginganlan diha og Reina Elena, naa nang ginganlan diha Constantino og uban pa, no, nga mga inunta lang mga lain-lain nga pangalan, no, sa mga descriptions, no, adjectives sa itong mahal nga Birhen Maria. No, naigingon diha og Birhen sa ugubat daghan lang kay nga mga ngalan diha sa nga gi attribute ngadto sa mahal nga Birhen Maria. Mao na nga mag-culminate na ang Flores de Mayo. Doon ay culmination nga Santa Cruzan, diin i-procession diha ang mga lain-lain nga mga description sa mahal nga Birhen nga naaga representar diha ang mga babay, no, mga batan-on nga magbiste sa mga lain-lain nga mga attributions, mga descriptions sa mahal nga Birhen Maria. Unya ang katapusan ana naanang Reina Elena, naana si Constantino nga nagkubot sa cross. Mga binating igsoon ko diha ni Kristo, ato na ning gisgutan sa unahan, no? Kanunay na tag naghisgot ini. Nga tingali makapangutan na punta nga, unsa may origin niya nang gitawag og Santa Cruzan, diin anaan ang ginalag Reyna Elena, anaa si Constantino, ug uban pa. Mga binating igsoon ko diha ni Kristo, ato na ning gibalik-balik og tingali ato pa ning punan ang maong istorya ini. Di ba ako nang gisgutan? Mabasa sa World History by John O'Brien, page 146, paragraph 3. Nga si Constantino, usa ka emperador, emperador sa Roma ngadtong niadtong panahon na usa-usab ka Roma nga gitawag og pagano. Wala mo ila og Dios. Ug gani kini si Constantino niadtong anang panahon na sa iya nga isip siya usa ka ruler or nagdumala siya mao ang leader sa Roman Empire nga usa ka pagano, siya maoy instrumento nga gipanglutos niya ang mga nagatuo ni Kristo. Kay ngano man kun imong talaawon diha sa kasaysayan, kini nagasugod panahon ni Emperador Constantino, rather Emperador Nero, niadtong mga between 33 to 67 AD. Diin maigsoon ko gipanglutos ni Nero, gipanglutos ni Emperador Nero ang mga Katoliko, ang mga Kristiyanos niadtong panahon na, o kinsa ang gipanglutos ni Emperador Nero between 33 to 67 AD. Anyo Domine, ang mga Kristiyanos, ang mga Katoliko, ugusan ni ini, mao si San Pedro nga ang pangulo nga gibili ni Kristo siyang simbahan, og si San Pablo nga kanhi ginganlan og Saulo og nahimong San Pablo. Nga kini si Emperador Nero mao'y responsable sa pagpapatay nining duha ka mga leader sa simbahang Katoliko dito sa Roma, nga mao dito sa Roma mo to ang dapat diin sila gipangpatay, nga ang paagi sa kamatayon o pagpatay ni San Pedro gilansang sa cross, pero mihangyo siya nga unta binali ang iyang paglansang sa cross. Unsay but ipasabot nga ang iyang ulo adto sa ubos, ang iyang tiil adto sa taas. Kay ang sulti pa ni San Pedro, dili ako kung mahimo, dili ko mahisama niya ng inyong gilansang sa cross nga mao ang ginganlan og Kristo, kay ubos lamang ako niya. Busa mihangyo si San Pedro nga ang iyang matang sa paglansang sa cross binalip, tinuwad, no, gipatuwad nga ang iyang ulo diha na sa ubos, ang iyang tiil dito sa taas. Kay dili siya gusto nga may level ni Kristo nga mao'y iyang boss, mao'y iyang amo. So kini si Emperador Nero mao'y responsable ini sa pagpapatay. Unya ang kang San Pablo lahi pud nga matang tungod kay gipunggutan siya og liog. Meaning to say nga kining duha maigsoon ko mga martyr. So niadtong panahon na maigsoon ko diha makita ang kangilad sa Roma kaniadto tungod lagi sa mga leader sa kagamhanan nga mga emperador nga purbidang ilara kayo. So mo ni migsuon ko hangtod panahon na, no, kay kato ni tabo man to 33 to 67 AD. Unya lately before nga nahimong Katoliko ang Roman Empire, Ang last ini nga leader nga usa ka pagano maoning ginganlan og Constantino. Gasige gyapon siya pamatay sa mga Katoliko. Katong mga sumusunod sa simbahan niya Katoliko, iyang lutuson, iyang patyon. Pero unsay nahitabo ini maigsoon ko, umakaingon po ta nga pagbuot sa ginuoning tanan. Siyempre, og maghisgot ang mga imperyo, doon na yung mga kontra-kontra. Doon ay mga gubat. No? Unsay nahitabo ini, nga kini si Constantino, nga usa ka imperador, dunay kontra nga ginganlan usab og laing imperador nga kini gitawag og Imperador Mahensyo. So, statistically, when we talk about number of soldiers, mas daghan og sundalo ni si Imperador Mahensyo komparar sa mga sundalo nga gidumala ni Constantino. So, unsay further nga nahitabo ini? Dayon ang pakigubat ni Constantino batok ni Imperador Mahensyo nga moraw og outsmarted si Constantino when it comes to number of soldiers nga wadyo siya nag-anan umingon tag numero sa mga sundalo. So, makapresyum yun ta nga, mapilde yun si Constantino. Maumana sa una, sigun manas gidaghan nun, kung daghan doon imong sundalo, oh, magpresyum yun ka nga, ikaw yung mudaob. So, outsmarted si Constantino when it comes to number of soldiers. So, dayo na, matod din sa kasaysayan, no, usbon ako ni mabasa ni sa World History by John O'Brien, page 146, paragraph 3. Dayong pagigubat ni Constantino nga, pagano pa ito siya? Wa pa makilag Diyos. Dayo niyang pagigubat ni Emperador Mahensyo, nakita niya dito sa langit, ang timaan sa krus. Unya unsay titik dito, unsay litra dito. Usa ka Latin nga pulo nga in hoc signo vences. Unsay but iba sabot. Sa in English kitawa gipasabot ni by this sign you shall conquer. Ug sabi ni siya pa pinagi ni ning maong timaan ikaw mo daog. Lakto pagkasulti. Midaog yod si Constantino. O kung sa'y natabo, may igsoon ko. Sa iyang pagkapagano, daw nalukmay ang kasing-kasing ni Constantino o pagbuuto sa Ginoo nga mura siya o nabuka ang iyang hunahuna o kasing-kasing o mingon siya nga akong pangitaon. Kung kinsa nga maong simbahan nga adunay doktrina may tungod sa cross. Maoto nga ang iyang inahan ginganlan og Reina Elena. Nahitabo ni niya itong 321 AD. Ug unsay gihimo ni Constantino, outrightly gideklarar sa iyang imperyo nga mao ang Roman Empire nga mutahod sa adlang ipapahulay sa simbahang Katoliko, mutahod sa doktrina mahitungod sa krus ug uban pa o laktod nga pagkasulti, si Constantino na converted into Catholic. Mauna nga iyang gimando sa iyang imperyo nga ang tanan magpailawom sa simbahan nga Katoliko. Sayop nang gihimo sa atong amigo nga moingon siya nga kana si Papa Silvestre maoy nag mandar o maoy nakalimot lakto pa kasulti maoy mi mandar maoy mi ingon ni Constantino nga kuno ang adlang Domingo mao ang himoong adlang ipapahulay sa Roman Empire. No. As alleged sa atong amigo nga propita nga bakakon. So mismo gyud si Constantino maoy responsable nga na converted ang Roman Empire into a Catholic. Ug mao kana nga misunod siya. Unsa ang mga lagda, unsa ang mga pagtulunan sa simbahang Katoliko, usa na niini, mao ang adlang ipapahulay nga adlang Domingo, ang pagtahod sa cross o laktor pagkasulti, ang pagsunod, unsa ang kabubuton, unsa ang mga pagtulunan sa simbahan nga Katoliko nga gitukod ni Kristo. Ug mao ni maigsoon ko nga karong adlawa Mayo 3. Kay ngano man kini si Constantino, human siya maka-experience o kasinatian nga pinaagi sa timaan sa cross, midaog siya sa gubat batok ni Emperador Mahensyo, iyang gipangita ang cross nga gikamatyan sa tong Ginoo. Ginamit ang iyang kahimanan, no? Ginamit ang iyang kayamanan. Kay lagi, umingon kag Emperador ka, dato yung ka. So, unsay gihimo? Pinagi sa inahan, pinagi ni Constantino, nangita yun sila paagi, pag kaplag sa cross nga gikamatyan sa Ginoo. Ug tuod man, pilaray istorya, no? Atong move on ang istorya, nakitaan yun ang cross nga gikamatyan diin gilansang si Kristo. Problema lang, kay tulo, ang mga cross nga nag-ipon, natapo ba? Kay nga naman, diha bitaw sa, di ba diha duha ka mga kawatan nga gilansang usab sa cross? Kini si Dimas o si Istas, gitapo man sa cross nga gikamatyan sa Ginoo. Di galibog na po sila o hain man ang tinod nga cross ni Kristo niini. Mao na nga, tungo lagi kayo na convert na si Constantino sa pagkakatoliko, siya nagtuo ni Kristo, no? Giundang na niya ang pagpangluto sa mga Katoliko, sa mga Kristiyanos. Nagtuo na siya ni Kristo, maigsoon ko, tungod siyang pagtuo. Unsay nahitabo sumala sa kasaysayan. Sa tulo ka cross, maigsoon ko, nagkuha sila ang mga minatay o gibutang nila sa matag cross. Ug nagtuo sila nga, kung ang usa ka minatay, mabuhi duol sa maong cross nga ilang gibutangan, mao na ang cross nga gikamatyan sa atong Ginoo. Ug mao ni tabo maigsoon ko nga sa May 3 karong adlaw sa 321 AD, mao ni ang finding of the cross. Mao ni ang matawag nato nga background ngano nga sa culmination sa Flores de Mayo, ana ka nang ginalag Reina Elena, mao na ang inahan ni Emperador Constantino nga pinaagi kanila, sila mo'y gihimo nga instrumento sa Ginoo nga makit-an ang cross nga gikamatyan sa atong Ginoo, o kini maigsoon ko na preserve na, o kini gitawag na to karon og relikyas, relic. Maigsoon ko, umaw kini ang background, muna ang istorya, ngano na, nga naakan ang gitawag na itong Santa Cruzan. So muna maigsoon ko, nga nausob ang hulagway sa Roman Empire nga kaniadto usa ka pagano, nga nahimo na kining usa ka Katoliko. Umaw kini ang sentro sa atong pagtuo nga Katoliko, specifically diha sa Vatican City, ang Vaticano. A city within a city. The smallest state of the world, ang Vatican City. kay ang Santo Papa, leader siya sa gobyerno, at the same time, leader sa simbahan. Mao bitaw na nga, mabisita ang Santo Papa, siya, noon na yung gitawag na ito, unuran siya sa mga kasundaluhan sa usa ka nasod. Mutagbo yun niya ang usa ka leader, ma-Muslim man or unsa yan tinuhuan, bisan ang Santo Papa usa ka Katoliko, tungod lagi kay, aside from being a church leader sa simbahan niya Katoliko, nga siya mao'y nagdumala sa 1.4 billion Catholics throughout the world, siya usab matawag nga usa ka state leader, government leader. Mao na nga ang usa ka leader po sa usa ka nasod, muhimamat yun niya. So mao na may igsoon, no, ang istorya ini. Mao na nga karong adlawa na Mayo 3, finding of the cross. Mao na ang daghang kayong kapistaron, Panglao, daghang mga barangay diha sa Kawayanan Tubigon, sa Daon, Indakbayan sa Tagbilaran, o mismo diha sa among sitio sa barangay Mansasa diha sa Katayngan. No, nagpiesta karon sila sa Santa Cruz. Maigsoon ko sa dipata mo tapos, no. Tingali mo ingon ta maigsoon ko nga nabita mo ingon nga Brad, nga nung gitawag man ng Santa Cruz? Buot bang ipasabot nga ang Santa Cruz babae? Baye ang cross, no? Kay Santa God, para ko Santa Maria. Okay. Sa ato pa nga ang kuan di ay Bert. Nagpasabot ni ne. Akadet ka, o sige. Sige ni Bert. Nagpasabot ba Brad nga ang Santa Cruz o sa kababay? Unya ang gilansang sa cross si Kristo laki man. Ya nganong gitawag man ang cross ninyo og Santa Cruz? Kay umingon tag Santa, babay yun na. Santa Maria, Santa Veronica o guban pa. Maigsoon ko Santa Cruz o sa kana ka Spanish nga word. Unya ang cross maigsoon ko, no, matawag manguni siya nga kung arita sa reglamento sa Spanish, no, curiosities diya sa Spanish nga word, kana kung siya gitawag na siya o La Madera de la Santa Cruz. Ang Madera usa ka kahoy. Unya, ang gender niya na maigsoon ko, feminine. Dili masculine, feminine. Pareha godog, Santa Iglesia. Sa iba't ipasabot nga, Iglesia baye, no. Ang feminine sa Iglesia, kung simbahan, gitawag na siya o babae. Feminine ang iyang ang iyang gender rather, feminine, babae. Kahoy ang feminine, ang gender niya na feminine. Mao nang gitawag nga ang Madera, La Madera de la Santa Cruz. Ang correct uses de sa Spanish nga Madera de la Santa Cruz, tungod kay ang Madera kahoy unya ang gender niya na feminine, therefore gitawag siya og Santa Cruz. Wa magpasabot nga babae ang cross, kundi ang gender lang kung maghisgot ang correct usage when we talk about Spanish word. Pareho na Santa Maria, babae. Kay ang iyang gender, babae. Of course, babae si Birhen Maria. Ang mga babae nga mga santo, Santa Veronica, Santa Magdalena. Tungod kay ang iyang gender, feminine. Unya sa reglamento sa maigsoon ko sa Espanyol, ang Madera kung kahoy, Madera is kahoy na ang feminine, ang gender na is feminine, babae. Iglesia, ang gender na feminine. Mao nang gitawag og Santa Iglesia, Santa Cruz. Wa magpasabot nga laki na, abaye na sila, kundi ang gender feminine lang, ha? At least nagkasinabot na taan ni maigsuon ko. Greetings sa mga nagtubay na tuno. Teofilo Bisi, good morning. Arthur Goloso Gasta Senior, good morning. Frankie Nalasa, naglantaw diri sa San Miguel, Bulacan. Uy, sa Luzon, no? Doors Kaluyong, di ako naminaw o naglantaw sa Corilla. Sa tanan nato ng mga kaigsuunan nga nagtubay sa ato nga programa hinautonta nga anagyapon kamo sa kadasig o sa kasibot nga magpadayon sa pagsunod sa atong programa. Maigsun ko, wanagyote panahon, sa ngalan sa akong kauban sa Pikas Lawak, si Brad Gilbert Tulop, siyang kaubanan, kagawa Jerry Cajes. Kining inyong ubos nga igsoon, si Brad Ronald Inting Pumatong. Muingon na kaninyo nga unta ang Diyos. Manalangin kanatong tanan.
1: Inyong nabati ang Lanang Tawag. Hangtod sa sunod Domingo pohon, sa samang takna og ning mao gihapong istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, maayong puntag kaninyong tanan, ug ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.

0: ang katauhan sa kalibutan wala nangandoy nga magpuyo diha sa kangitngit. Apan daghan sa mga katauhan sa kalibutan nga atong gipuy-an nagkinabuhi ilalom sa gahom ni anang maong kangitngit. Nahimong ngitngit ang kinabuhi tungod sa gahom sa sala. Walay kaugmaon, walay mayong padulngan, walay kasiguruhan. Tungod niini, ang katauhan ng limbasog nga makita unta ang bidlisyo sa kahayag aron mulahutay ug mutunhay ang kinabuhi. Ug ang kasulatan nagapadaya nga ang maong kahayag dili makaplagan sa katauhan sa ilang kaugalingong buhat ug paningkamot lamang. Dili kini makita sa kaugalingong katakos ug kinaadman. Tungod kay diha lamang sa Dios makaplagan kining tanan. Si Jesus mingon, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili na maglakaw sa kangitngit, kun dili makabaton Hinuon sa kahayag sa iyang kinabuhi. Bidlisyo sa kahayag, tulumanon nga naghatag kanato sa kahigayunan sa pagpatalinghog sa iyang mga pulong o pagpamalandong niini sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Iwag sa atong adlaw-adlaw nga pag-alagan o pagsunod kaniya. Bidlisyo sa kahayag.
1: Takda sa kabuntagod na aniya kami, nagaduol kanimo. Uban sa dakong pagpaubos, alang sa pagpadayag sa among mga pagdayag, pagsimba o pagampo. Dayagayod o Diyos, ang imong gahom, nga tungod nini kanunay kaming makaamoy. Salamat sa mga kasinatian nga maoy nagatudlok kanamo. Aron kami maligon ngayon. Amo nga gidala karon ang mga nagatulog kanamo aron kami. Amo sa mga gidala alang sa tanang kaigsoonan kinsa ana karon sa pagagulo tungod sa kasinatian. Liguna ang ilang mga kinabuhi, hatagi sila kagahom nga makahimo sa pagpadayon gayon sa pagsimba o pagpasalamat. Daghang panahon na kami nagasagubang sa mga palas-anon nga daw sa makabugat sa sala sa kalibutan nga imong gipasan. Patunhay mo, O Diyos, ang among tagsatag sa mga kakayahan diha sa paglahutay sa daghang mga hagit sa kilabuhi. Sa mga panahon na naghikaw kami sa pagpadangat sa mga tabang sa uban, ikaw wala gayud mo biya kanam. Nang maluluyon ka gayon, kanamo taliwala sa imong mga kaluyaw, among kaluyaw. Kining tanan, among giambo, sa ngalan ni Jesus, among luwas. Amen.
2: Amen. Malipayong adlaw nga Domingo, mayong buntag sa tanan natong mga kaigsuunan, nga nagapaminaw nining tulumanon, ang bidlisyo sa kahayag. Nalaygon gayod ang Dios ug sa kanunay atong gipasalamatan ang Ginoo nining lain na usab nga adlaw nga iyang gihatag kanato. Malipayon kita nga kauban nato karon nining atong programa sa kanunay si Elder Gerson Balunga. Mayong buntag kanimo Kuya Gerson, pareho ko greet sa tumang kaigsuunan.
3: Mayong buntag sab kanimo Rev Japet. Ug mayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw ngadto ni Mr. and Mrs. Warren and Lee Mayap, ni Attorney Rinley Yap, Attorney Jeffrey Yap, Ma'am Jacqueline Yap, sa Baclayon Bohol nilang Dani Lasala, Bilma Lasala, at Tina Lasala, Ma'am Grace Lasala, Sarigumba family, Bongbong ni Tataami Roger Ugyumi Sarigumba, Tip-Tip District, si Ma'am Eugene Leliusa o Hanabya Tapaw, Corelia Buhol ni Engineer Emerson Humawan, Ma'am Tunet Humawan, sa Hoyle family Mr. and Mrs. Walter and Marilyn Hoyle, o sa Tibok pamilya, Sa San Miguel de Gohoy, Bohol, nilangadto ni mayong buntag kanimo Reb Japet Manlangit o ni Reb Nelsa Manlangit o ni Nay Cornelia Ikat o kaninyong tanan. Bagumbayan, Lubok, Bohol, Mr. and Mrs. Terso Rica Gaske o ni Sir Edloy Sirenyo. Sa Baclayon, ni Marvin and Joy Darunday o ni Marjorie. Sa Pugahan Lila Bohol ni Mr. and Mrs. Julito Tipoy o ni Ma'am Telma Lagrosa. Sa Kabayogan Kalapi Bohol ni Jeremias Castaneros, Dondon Castaneros, Erlinda Castaneros ni Ma'am Nating Bulanyo. Sa Ma'am Sheila Arabiana sa Dawis Bohol. Sa Finya Flor Street Tagbilaran City, sa Likong Family, Alin Kati o sa Tibuok Pamilya. Daghang salamat, Reb.
2: Daghang salamat sa makanunayon nga pagpaminaw sa maong tulumanon. Murag nagkuhan na gyud si Kuya Gerson, si Kuya Boyet tong manlangit. Giving up na just Kuya Gerson. Ingon man usap, padayon na itong gigreet ang itong mga kaigsuunan nga sa kanunay nagasuporta o nagaampo gayud alang sa maong programa. Salamat ngadto sa Tan Family sa Airport Road ni Manong Ben Laudo Mapias Family ngadto ni Kuya Alger mga kabataan

Captain Pacifico and Mrs. Ida, sa Linda Ville, Dr. Edito at Baby Yana, Ate Richelle, Ate Liling, kay Rodney Valisera, Mr. Budoy and Sharon Marfe, Jennifer Agang sa Panglao, Reverend Helen and Reverend Leon, maniwan sa tanang sakop nato sa outreach sa Panglao, sa Dawis, kay Luis, Elizabeth Piel, Lavette Ucheges, sa Taloto, Ornan, Tiroming, Esther Tagupa and family, Arvin, Mavin, Vianmir, Melencion family, Jesse, Inday, Leumil Joy, sa Tibog Banay, sa Resimilla family, Marvin, Marilyn Rona, sa Tibog Banay, sa Marisimilla, sa Kugon, Tatay Kensyong Balonga, sa San Isidro, Taling Kanyas, George Kanyas, Abueva family, sa Baclayon, Ati Alice, sa Tibuok Pamilya, sa mga Batoy, Kuya June, sa Tibog Banay, sa mga Lagunoy, sa Albor, na nila Flavia Talas, Ati Juliet, sa Lila, Igama family, Caparoso family, Manandiyotay, Tipoy Thelma Lagrosa, sa membro nato sa Lila, sa UCCP Limukon, Idol family, Mr. Roger and Mrs. Rufa and family, Magdugay family, sa UCCP Marawis, mga kaisuunan nato, mga pamilya sa Gamayon, mga pamilya sa Hamak, sa Alicia, mga pamilya sa Iyoy, o sa membro sa UCCP Alicia, sa Badbad, Luon, Mrs. Edith Mutia, Mr. and Mrs. Dodong and Karen Ladeza, kauban sa mga anak, Luloy Dayan sa Kabayugan, Kalapi, mga kaigsuunan nato diha, bisan pa man sa UCCP Kanlaas, o sa mga kaigsuunan nato sa Galiari Street, sa mga ginikanan, sa mga registered children, sa Tacha Child's Life Student Center, sa Tanang Naminaw, sa atong online broadcasting, sa Tanang Naminaw, sa Cortez, Maribohok, ug sa mga kasimbahanan nga maabot pinaagi usab sa atong online sa ubos sa United Church of Christ in the Philippines Bohol Conference Incorporated nga gipanguluhan sa atong conference minister si Reverend Maria Concepcion Buscabos, maayong buntag kanatong tanan. Nining atak na ato usab nga pasidunggan ang atong mga kaigsuunan nga magsaulog sa ilahang adlaw nga natawhan. Happy birthday nga to ni Maria Jovel Perocho, Joniel Dungog, Roshan Dashiel Sulage, Jarrell Mahinay, Nancy Hoyle, Rene Balientos, Ramil Dungel, Gretchen May Toralba, Nida Guias, Randolph Van Lagumbay, CL Michael Sulage, Amy Lumayag, Nasinciano Sales, Joel Perocho, Ira May Quezon, Elisha Crisel Yekyek. Happy wedding anniversary ngadto ni Joel Jr. and Marilyn Polinar, John Vincent and Manilyn Hora, Darwin and Celeste Galorio, Eliseo and Honeybee Budyongan, Nemesis Paul, og ni Jose Rica, Jorigine Alzaro, og ni Alan Dave and Melody Balonga. Hinaot ang Dios magapanalangin sa tanan nato nga mga celebrants ni ining simanaha. Ato usab nga andamon karon ang atong mga kaugalingon sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ang ato nga pagpamalandong atong gikuha diha sa Ebanghelyo ni Juan, kapitulo 14 bersikulo 8 hangtod sa 14. Ang pulong sa Dios nagaingon. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kana kanamo. Si Jesus mitubag, Dugay na akong nakiguban kaninyong tanan, unya wala kapagihapon makaila kanako, Felipe. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busa nganong nagingon kaman, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mutuo, Felipe, nga ako anaas sa amahan, ug ang amahan ania kanako. Wala magikan kanako ang mga pulong ug nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaas sa amahan ug nga ang amahan ania kanako. Kun dili kamo mutuos sa akong gisulti, panuo kamo kanako tungod niining maong mga buhat. Ang tinuod mao kini. Ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat, ug magbuhat siyag labaw paniini kay muadto man ako sa amahan, ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan, aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kun mangayo

0: kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Mao kini ang pulong sa Dios. Mga igsoon ko diha kang Kristo, maayong buntag sa makausa. Og salamat sa itong mga kaigsuunan nga padayon nga naminaw, nagpatalinghog sa pulong sa Ginoo, ilabi na sa pagpaminaw, pinaagi sa ato ang istasyon sa DYRD og sa ato nga live streaming diha sa ato ang Facebook. Usa sa pinaka importante nga teksto ang ato karon nga pamalandungan diha sa Ebanghelyo ni Juan. Kini nga kapitulo din nato mabasa ang pulong sa Dios nga nag-ingon, I am the way, the truth, and the life. Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Mao kini ang punto nga dihang gipangutana siya ni Tomas. Ug si Jesus sa iyang pagsulti, miingon siya, Via Veritas Vita, the way, the truth, and the life. Dalan, kinabuhi, ug ang kamatuoran. Sa maong ebanghelyo, gibasa o gidala na usab kita sa laing pangutana ni Felipe. Nagpadayon ang maong panag-istorya pinaagi sa pangutana ni Felipe. Ang pangutana ni Felipe o ang pulong ni Felipe nagaingon, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Sa maong paghangyo ni Felipe nga makita niya ang amahan, mubalik kita sa konteksto sa maong ebanghelyo. Kining ebanghelyo na hisulat diin ang templo naguba tungod sa giyera o tungod sa kagubot nga gidala tali sa mga Hudyo o sa mga Romano, adunay mga pipila ka mga Hudyo nga mipasaka o pagbabag sa dili makiangayon nga natagamtam nila nga mga buhis, taas nga buhis o sa dili makiangayon nga pagdala diha sa ilahang nga panahon. Hinungdan nga adunay panagbingkil o panagbangi ang maong mga grupo. Og tungod ni ini, mao kini ang nahitabo diin anaa ang ikaduha nga pagkabungkag sa maong sinagoga. Tungod kay nabungkag man ang sinagoga, ang ayan nato nga hinumduman nga ang sinagoga sentro kini sa ilahang pagtuo og dili lamang sa ilang pagtuo kundi sa ilang pagkamao. Sa ilahang identity, kung kinsa sila. Pasabot, nga sa dihang gibungkag o nabungkag ang maong sinagoga tungod sa pagbungkag sa Romanhon, sa imperyo sa Roma, gibungkag usab o naguba usab ang ilang identity. Dili lamang sentro sa pagtuo ang sinagoga, kundi danhi nagapadayag ang ilahang pagkasila o pagkamao. So tungod ni ini, nagkatibulaag ang mga katawhan, ang mga magtutuo. Ug maoy hinungdan nga sa maong nga konteksto ni ini nga puntuha nagkahiusa ug hinahinay na usab silang nagreorganized sa ilang kaugalingon, ilabi na ang mga Hudyo. Apan sa ilang pagreorganized, adunay mga pipila, ilabi na kining mga sumusunod ni Jesus nga naa ilahang gibi-ibi. Anaas sa kalibog usab sa ilahang identity kung unsa mangyod. So kung ato nga makit-an ang teksto naghatag kanato sa maong nga pagpamalandong nga ginahanglan nga diha sa atong pagtuo makita ug mailhan nato ang Ginoo. Kung makita o mailhan nato ang Ginoo sama kini sa panghangyo ni Felipe nga ipakita kaniya ang Ginoo, ang amahan. Si Felipe usa lamang sa mga disipulo ni Jesus ug talagsaon usab siya tungod kay bisan og kugihan siya nga nangalagad, naa gihapon ni iyahang ganahan siya nga makita niya gamit sa mga mata nga mao gayud ning Hesus nga pagpadayag sa Ginoo nga iyahang gialagaran. So sa dugay na nila nga panag-uban, giingnan siya ni Hesus nga dugay na tang nag-uban, wa gihapon ka nakakita sa amahan. Basama ni Tomas nga kung makahikap ko sa imo samad, no, sa mga makahikap ko sa mga samad, mutuo ko nga ikaw ang Ginoo. Si Felipe usab miingon nga ipakita ka namo, nga nagpasabot nga sa iyaha nga paghangyo diha anaa gihapon siya sa kalibog ug sa maong nga kalibog, nagsiguro siya nga kining iyahang giubanan mao gayud si Hesus ang pagpadayag sa amahan. Ug sa maong nga tubag ni Hesus naghagit kini ug nabag-o ang maong senaryo nga gihatagan sila ug pagpamalandong ni Hesus nga sa dugay ba di ay ninyong nato nga panag-uban, wala pa di mo kaila sa amahan. Ang pag-ila sa amahan makita diha sa buhat ni Hesus, sumala pa sa gisaysay ni Hesus. Kung ato kining dal-on sa ato ang mga tagsa-tagsa kapag pangalagad, mamalandong kita, aduna ba po higayon og punto nga sama kita kang Felipe nga sa dugay nga panahon nakaingon yapon kita ug nakahangyo yapon kita nga ipakita ka namo ang amahan. So wala pa ba din nato makit-i ang kamatuoran sa Ginoo diha sa atong pagpangalagad, sa atong pag-apil sa mga buluhaton, unsa o kinsa pa man di ay ang gikinahanglan diha sa ato nga pagtuo aron makaingon kita nga ang ato nga mga buluhaton, ekspresyon ka na o pagpadayag, pagsimba ka na sa atong Dios nga nailhan, sa Dios nga nabanhaw diha kang Hesukristo. Kung ato nga palaluman ang ato nga pagpangalagad, sa dihang miingon si Hesus nga ako ug ang akong amahan usara, ug kun unsa ang inyong makita diri kanako, mausab kini ang kabubuton sa amahan. Ug kun unsa ang kabubuton sa amahan, makita usab kana ninyo diha sa akong buhat. So kung atong palaluman unsa man ang buhat di ay ni Hesus, nga mao man kaha kini nga mga buhat ang pagpadayag sa presensya sa Ginoo. Ang mga buhat ni Hesus nagtudlo kanato og nagasentro sa kanunay diha sa gugma sa Ginoo. O giunsa man kininiya nga pagpadayag, giunsa kininiya pagpakita kini nga gugma. Kung atong basahon diha sa balaang kasulatan, anaa kanunay ang iyahang pagbati ngadto sa labing ubos ug labing kabos. Anaa ang iyang pagpahinumdom ngadto sa mga tao nga giila diha sa katilingban nga mausab ang una untang mubati ngadto niini mga tawhana. Gitandog niya o gi-challenge niya ang mga leader, ang mga namunuan diha sa iyahang panahon. Ingon man usab gipahinumduman sila nga tungod kay kamo ang labing nasayod sa balaod, kamo usab ang una unta mubuhat og mupakig-ambit niini. Mao kini ang buhat nga gipakita ni Hesus, ang pagtukod og pagpaduol sa gingharian sa Ginoo diha sa tagsa-tagsa ka mga kinabuhi sa mga katawhan. Kung dal-on kini nato diha sa atong mga kasimbahanan, sa mga iglesia, unsa man usab kini diha sa atong mga programa, diha sa atong mga buluhaton. Nag-ila kita nga nagtuo kita sa Ginoo, naluwas kita pinaagi sa atong pagtuo diha kang Hesukristo, ug human sa pagtuo giunsa man nato pagsaksi ang maong kamatuoran ug pagpadayag sa atong Ginoo. Kita nga iglesia, naningkamot kita nga mga lagad sa Dios, buhaton nato kun unsa man ang gibuhat ni Hesus, paingon sa atong gitawag og Christ likeness, nga mamahimo kitang sama sa gibuhat usab ni Kristo, ingon-ingon ni Kristo, kay dili man ta pwede mahimong Kristo. For example, si Kuya Gerson at si Elder Gerson, moingon niya, luwason, delikado, luwason, ninako ni atong iglesia kay maoni ang ato ang gikinahanglan. No? So, sa mao pala nga, luwason, ninako, unsa man ka na nga pagbati. Ikaw lamang ba ang makasulban ni ana? No? Ato bang gibutang sa ato mga kamot ang kasulbaran, or ato bang gihatag kini, nag-ila kita nga masulbad lamang kini, kung magkaoyon kita balik sa ato nga common ground. O ang ato nga common ground, mao ang atong pagtuo diha kang Hesukristo, nga makita nato sa kung giyon sa man ni Jesus pag kinabuhi ang misyon sa Ginoo ngayang gitagana. Nga nung wa may mag-iaway, nga mutabang tangan to sa uban, no, ano ba mag-iaway nga, nga nung waman minimo sang pita pastor nga manghatag manday taron. Lami nang murag okay kayo na nga away kay murabag nagpuot-puot ang atong dughan nga ano wala man ta makapahibaw nga andam man di ay mutabang o muhatag, no? So murag okay na, pero mag-iaway ta nga moingon na dili ta mutabang ni ana. Mag-iaway ta nga dili ta magpasaylo. Mangiaway ta nga, dili ato aran eh. Dilahi sila. Murag dili ka na mo'y kabubuton sa Ginoo. Dili usab ka na ang ipakita ni Jesus. Kay gikan sa iyang pag-anak, hangtod sa iyang kamatayon o sa pagkabanhaw, kanunay bit-bit ni Jesus ang gugma sa Ginoo. Nga kini nga gugma, dili lamang sa pipila, dili lamang ngadto sa mga nakahibalo, kung dili sa tanan. Patas kitang gidawat sa Ginoo ug labaw sa tanan gihatagan niya ganig dakong pabor ang mga kabus. Kay kini nga mga kabus sa katilingban unsa maning mga kabus, usay lahi maning atong pagsabot sa kabus, no? Kana bang kabus man ta, no? Kabus man ta, naglisod man ta sa tong kinabuhi, pero nagilat nga aduna pagyoy naglisod ug kini nga paglisod dili lamang kinibunga sa katapol, siguro adunay mga pipila, kundili kalisod nga masinati usab nato tungod kay aduna kitay mga balaod o adunay mga sistema sa ato ang katilingban nga nagtukmod ka nato nga mamahimong lisod. So for example, sa ato ang kahimtang karon, nagkamahal ang ato ang diesel o gasolina. So ang atong Senado nang giaway ug nang gidebate kay aduna di ay pwedeng himuon aron nga muos-os ginagmay ang ato ang mga pamalitonon. So ano nay sistema nga kinahanglan nga ato ang masayran nga nagtukmod nato ug nganong lisod usab ang ato ang kahimtang. So patas ug parihas ug sa panahon ni Jesus, mao kini ang panahon diin nasaksihan usab ni Jesus ang maong nga mga sistema nganuman kay imbes kini nga mga kadagkuan, kini nga mga magyalamon diha sa sinagoga maoy mudawat sa mga katawhan, sila hinuon ang nagdugang sa kalisod sa katawhan. Di ba di ka maglisod ni ana nga imong pagampo kinahanglan nga bayran, kinahanglan nga maoni, kinahanglan maoni imong paliton aron nga maoni imong ihalad og maluwas ka. So si Jesus nining ebanghelyo, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Nga sa ato pa, si Jesus mao ang pagpadayag sa Ginoo. Ug sa iyang pagpadayag makita nato nga diha sa pagsunod sa mga disipulo ug sa mga andam nga musunod nga mga katawhan, mao kini ang kamatuoran nga gibuhat ni Jesus nga ang gugma sa Ginoo labaw pa kaysa balaod nga gisunod sa katawhan. Ang balaod nga gigama aron unta maghatag og kalig-on og pagdawat, pagprotektar sa mga naglisod, wala man kana mahitabo. Apan kining bag-o nga makasuguan nga gihatag sa Ginoo, love the Lord your God. Higugmaa ang Dios og higugmaa ang imong isig katawo. Mao kini ang maghatag unta nato sa maong paghagit nga sa atong mapadayunon nga pagpangalagad, mupatigbabaw ang atong gugma, dili sa atong kaugalingon lamang kundili ang atong gugma sa Ginoo makita diha pinaagi sa atong gugma sa atong isig kataw. Hinaot ang gugma sa Ginoo, mao'y magagiya kanato diha sa pagbuhat sa iyang kasuguan ug kamanduan. Amen. Mga igsoon ko diha kang Kristo at usab nga mga pagpahinumdom sa atong mga kaigsuunan. Nga niining mga buwana, anaa ang atoa nga nagkadaiya nga mga buluhaton. May 9, anaa ang medical mission nga gipangunahan sa atoang Christian Professional Fellowship at to kini pagahimuon sa covered court sa Barangay Lourdes, Panglao. Alang sa atoang mga kaigsuunan, mga kabataan, ang ato nga adunay pagahimuon nga medical mission, operation tuli, ug bisan pa man consultation. Maghiusa kita ug ato kining ipaabot sa atong mga silingan, mga higala mahitungod sa maong operation tuli ug medical mission pinaagi sa consultation. Karong umaabot May 9 sayo lang ta didto sa covered court sa Barangay Lourdes sa Panglao. Ug ato usab nga mga pagdasig alang sa tuang nga nagadaiya ministeryo sa iglesia, anaa ang bidlisyo sa Kahayag matag alas 7:30 sa kabuntagon matag Domingo. Ang ato ang Marian Graham Memorial School nga sa anaa ang ato ang eskwelahan nga nagtudlo gayo diha sa Kristohanon nga pagmatuto sa ato mga kabataan. Ang ato ang partnership program ang Touch a Child's Life Student Center ug ingon man ang ato ang Grace Dormitory. Padayon ang atong pagdawat usab sa atong mga bagong dormers ug bisan pa man diha sa ato nga mga transient. So palihog lamang ug duol kita sa Grace Dormitory ug atong pangitaon usab ang dorm manager si Mrs. Mildred Rolida. Alang usab sa tuang mga kaigsuonan nga naglantaw karon sa tuang live streaming adunay 7 ka buok. Salamat sa inyong pagahin, sa inyong panahon ug oras. Hinaot nga panalanginan ug dasigon kita sa Ginoo nga mubuhat sa maong tahas. Ug sa ato usab nga CWA ug UCM karong May 18 to 20 mao ang quadrennial nga katiguman sa tibuok kalalakinan ug kababayenan sa atong UCCP. Ug karong umaabot May 21 to 28 mao usab ang atoang konkon ug ang atong General Assembly sa pagkatibuk ang United Church of Christ in the Philippines. Alang sa dugang kasayuran may tungod sa kinabuhi buluhaton sa atong iglesia, palihog lamang ug duol sa atoang pastoral team ug susihon usab diha sa atoang social media. Aduna lamang kita ay hamubo nga panahon ug atong hiusahon karon ang atong mga kasing-kasing tapuson kini pinaagi sa pag-ampo. Dalaygon nga Dios, salamat sa higayon ug gutlo nga kami nakapaminaw sa imuha nga pulong. Salamat usab sa mao nga takna ug panahon nga imong gihatag kanamo. Among gitugyan diha kanimo o Dios ang mga buluhaton ug tahas bisan pa man ang mga pagpaningkamot sa imong katawhan. Pinaagi sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Salamat sa inyong pakigdugtong ni inyong tulumanon. Bidli siyo sa Kahayag. Kini si Pastor Japheth Estorque Kauban, si Elder Gerson Balonga, manamilit kaninyong nagapanghinaot. Nga taliwala sa kangit-ngit, kanunay anaa ang pagbidli siyo sa Kahayag. Hinaot ang Dios nga magbubuhat, manunubos o magsasangkap, magapanalangin kanatong tanan, gikan karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Og amen.
1: Way balinay, di way ardi kanunay.
2: Behold best quality drinking water. Ultra soft.